0: silkebløde vokal stod i dag for godmorgennatsangen med nummeret Baby Steps. Og derfra videre til Sheryl Crow. Hende skal du få her med All I Wanna Do.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.